Violinistica Cynthia Fleming, violončelistica Catherine Wood, BBC-ev koncertni orkestar i dirigent Ronald Korp izveli su Arapsku noć Johna Fultza. U nastavku poslušajte šestu kantatu Ad cor vulnerasti con meum Dietricha Buxtehudea.

Kyrie Kanava, zbor New York Choral Artists, orkestar New Princess Teatra i John McGlynn izveli su Summertime iz prvog čina opere Porgy i Bess Georgea Gershwina. Sada će pijanist Werner Haas, orkestar opere iz Monte Carla i Edo de Wart, izvesti koncert za klavir i orkestar u F-duru Georgea Gershwina.

Pijanist Mihael Ponti izveo nam je 12. etidu Ezopovu svečanost iz 12 etida u molu opus 39 Charles Valentana Alcana. Za kraj, skladba Moja majka Guska za klavir četveroručno Morisa Ravela. Pavana za Trnoružicu, Palčić, Carica pagoda, Ljepotica i zvijer i Vilinski vrt. Sviraju Dežo Ranki i Zoltan Kočiš.

Čuli smo skladbu Jesu meine Freunde, BWV oznaka 227 Johana Sebastiana Bacha. Nastupili su Štokomski Bach zbor i Bečki Concentus Musicus Orchester. Zborovođa je bio Anders Oerval, a dirigent Nikolaus Arnoncourt. Sada slušamo koral Jesu bleibt meine Freunde iz kantate Herz und Mund und Tat und Leben Johanna Sebastiana Bacha. Nastupaju i ein Simcock Orgulje iz zbora Westminsterske katedrale. Dirigent je James O'Donnell.